me wanti agbreli no boro me ke me ma ke me ne wulo mesi e preto no me mo asuku me ba den e yi me kwe e swa me nye kisi renu ome amen.